0: كليون كوجين كروما كرما لمر أو جي بي بي أري إس إن شاء الله هو الرول جين يروى الله دان كرما من تأيد عزو بلوتنا تأيد عزو سوكي فانديانا يودا أي كونغا أنديسو كامو أنديسو دوري أنديسو بيرو أنديسو تارا أنديسو ساما بيا نم ينا فانتو نم ينا ما بيا سيرو تنزارو على ديكي هنغلين ala rorino ngo awadi duya shi maka kallo awadi duya adi kakalgi adi adini wazina da shi kenan insha Allah ishe afiso kakallo waljin
1: gala zoro karantu ta magana a wurin bayano andiro malmade hazana adi suro modwaden suma karu yan kirne ne ku rugonye fadatino tumandia beji daji karantu bayan nan za Allah daram doni feladoni moduta na sai ta ga tiye gultuna ma kala shi lamar doni an jakuno doni kamu kushana mar kaltiya mar woni marenda konga asro tikya 14 lamar shi mar fujin kurwa da 14 lamar shi mar kaltine kalan andiro ala brasporo malma ade andiro bena sarna malma doni isa dalda andiro ben ada hazana ade sandima
2: moda laji gare gongolon
1: na
0: maryam ali
1: gala kasandro askena loktondo agonu paraska mala isu andiro kala papa turo woni mare kala funaye mawdu jiri akai samgan walte dotiya kawama ishe zandanya
2: insha Allah Allah sai dande sai sura botun dorai na skrin yana
1: masha Allah ande anero skrin yana kare
2: insha Allah
1: da jikrantu Allah faraskam aw felade kasar za kulziya sawanci da Fatima Gari Muhammadu Haka faraskam maga daga sana da gozo koturo
3: ngila masha Allah Alhaji Gaji Medu ushe kasadro wait my line beji awado ne surar zandiro itaga tunai Allah kishana ande so dutamtam ma gozana qur'ade ma sandiya furo gozo gnazinin kuru ade ma tumailan beji jami gade yi sandiye kasadin zambeji na shakanin ga kishana sai da kan ba tiyalan Alhaji Gaji Medu nira waltike ushe ushe gulguna ya kusota ni martawa ngila masha Allah har me kirintu nde kaudo ne frustrar malar da ga de gabsuna da goye kwanyen no lenye flende malaba haraka ida kirnya ishen nasmarov na shadone shi kishana soda zazaksuna ilan kirintu klewan kirnyau.

0: دیو لار فل اوس کو فل دیو ارس کا صبر او بی صبر لار صبر فل او دیو ان دی صبر لار ارس کو دیو 0814918 1460 او بی 090 1542 0961 والا نیا دیرو رب تیمیان دا کاولی مہاتورو گو کملا السلام علیکم
1: السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: ارے اندا کلیو
1: ارا سدے علی دجما جو
0: ماشاءاللہ دو فندے
1: انگلا عمر حبیب تو کرو جو
0: انگلا عمر حبیب نیا کرنی سرفرس کم شما دے
1: انگلا نا کرو نے سی پریمیر لیگ کرن سی ہے باتن مانچسٹر یونائیٹڈ تھا تم تم اوپر دے بسا یا دے کوئی
0: لمبا
1: Yeah, namo moni na da ki kende ari lunye da kwaya gana la tinjere. Gana la lologi.
0: Yo, aye dunon do churum nya sendiade. Kama ski ade.
1: Ya, kama kende ari kama dro ja ande da gana dunon ko dana.
0: Amati ay kiltu ari. Hawari adu ye ya.
1: Yo, kiltu ari si saman a si kam si kwam bo so ba kulona madre kare kiltu ya. Si madre gana la ba kulona dro ya ja da ja zin. Amati ya tiru si dan ba ma. Allah kana sarko mana jire
0: jire dia
1: ya da koro kwa atletico madrid ya sai ya sai ka ai ma ba ta atletico bilbao ya sai jo ya tin ko kwa ya gana la sai za ta mara da gana
0: yo aka ratun
1: a tin ne ya
0: are
1: sai jo atletico bilbao
0: ngai
1: gana da ade ande da insha Allah da u sai ande barcelona tilte kida bucharo tinir kumaro duna rugulni
0: iyo dai kuma anti dimba
1: a kumaran duna rugulni ba grand da barcelona tilte ba duna da buskiya
0: gana bala imin da yalla
1: a ade
0: kala da
1: ba su wata ka dare kana da gwaza biya sai banyar ya da
0: kadiba sai ya fandana tuma gana gala umar abi loktuma gonu pros kam da botro kurare ma a nye first kamala rupto mandro kauli mahaturo kana to diola mana donis for usko fal diolar fal usko fal dio aras ka sabar au bin sabar lar sabar fal o dio indi sabar lar aras ka dio wa kamla assalamu alaikum
2: assalamu alaikum bala ga jimaido
0: are indaro kliya kliya
2: zale wori karambani dikin
0: ha karambani ma ya gama to biya wa gudusu non mar ma tam
2: babu ne zai mari bo wale bana jin
0: har mare we non mar mai tam
2: karab ka radio kirin tiye
0: ga irma
2: umara bi be mana zai ko amina
0: na'am
2: amma gara da jire ganga zina dan ai na gara kuma tin ta da mari ga irin yayi
0: kin
2: zan din gila da yayi gara da kuma kin ya kin lalle mar da tuska tana ari
0: ngai
2: dai hu ya ai bi ce da turiya ga ya gana alama ko da amma shi kuma ga irman da tur mari bisa billahi ro kana la sai ya illula sun butuna dunola
0: yo jire ma mana do
2: a jire ma mana do kura ga irma kamar ruwa dai wande sai ya dai kilte ya gana alama kuta kwai
0: a to
2: yim kilta ne ya zai ya
0: jire dai gala gala ba gursu lokto magon mate ya fras kam do rupturo kura andro bara ce mi haturo ni ras kan yana ngo kam lai gade assalamu alaikum
3: hello wa alaikum assalam
0: ndo do kleya
3: kiyasale ani gaji
0: gaidi andu fonde ndo manajin
3: nam bana saraki bana ga wakitama FC Barcelona
0: yo gala da gala bana wuce kin shiro balbal ado
3: yo wala ne kuma abin da zai jira buljin and they should know about Ronald World to Wagulena. Our good little how I did that already. She won't get in.
0: Ah, you club the room at Real Madrid or club the Koran.
3: I did club Koradama, who coach Korasana Martin Ganada is 1-0 for Green and Longwa.
0: Ato is on the run. Barcelona kalanzuma jesenima sa ngawo yo hausa ndi kwanarin ka ombena karapa raya balkano a wera raya balkano a seo de rozuna
3: ah yo jaman de de abodi kan ri ni dole ai nacha zobi
0: yo arma da fu arma da de kello
3: yo jaman ari arma de kello bole ma ari au bani au dore bani
0: Gala Confederation
3: Ade Confederation Cup
0: Gala
3: Champion Gala Siamo Dambayo
0: Gala
3: Ade Daji Arsenal Le Chelsea Azuna Premier Nickland Ade Daji Arsenal Le Dunaga Ganagi Malawi Ganasna Ganagi
0: Ganai
3: Madrid Marawa Manawes Na
0: Ah Nairama is on the Pajimba there.
3: I'm going to go to the house.
0: Bikia kabaksana na kwa phone India rolo no.
3: Yowa da ji siya a rolo bikia. Esi mi na Juventus and na ba sana goma do.
0: Falla falla bakta sai.
3: Yowa da ji sai dunan zawa ne gana ti da rolo na. Gida da yi. Am gari da ne ya rata yake wani.
0: Gala gala ate ya nyawas kanyana lokto ma gonu first come da botro. Bana gala ara mi kunto futu gurana bendina ai. So ne ka doni board ndura ko e konyando ganala lenye to semiti chila la isha first come da go on kuturo.